Iz pera J.K. Rowling stigao nam je najpoznatiji mali čarobnjak Harry Potter, a iz pera Johna Williamsa tema za istoimeni film.